Mantios, di kami kid sarah na jelly bitch ka at kakalihong pa na si Cleo. Nalo ka na ka. Mantios di kami kid, is kas kitsin. Mantios di kami kid to karan sa lehong kabala. Sa chulang hitchokon di kamosh patsok jelly bitch sa teklado kashkataw sa marimba. Abanan na kaketchen ng takanak sa ischoli kakumondis patsok chakre. Mantios di kami kid, mantios di kakulbal sa lehong kabala. Tiala, kaplahuk asala chikmana kolak sali. Hop honal reli eku keska komon. Okay, shoy balch mensahe, maoke tebut na bal kuchis kolon. Atin na kat kuchisek mantios braya, okay, wala bich blanya, akshak esa lista, yekachina kakanap li chi ek anki kach kdo atinak la bendición, mantios jete. Mantios kail balchok seshkova li. Plataforma digital Reli Radio Utancaj TikTok yo chulax. Saludos desde Guadalupe Chal, Manteos Jaibal Aran Guadalupe Chal, Alta Verapaz. Saludos desde Ciudad Guatemala, zona 21. Un saludo para ¿no es qué? Un saludo para mi papá Chantalacua, Pedro Choc Populi y mi mamá Concepción Peña Calas. Manteos nak no koril no goch o kuchak lika kumandaran Guatemala sa Lisona 21 sa cholahil chokre. Tento tatao yo kinsik balshin todavía está vivo don el señor Mateo kama antakal kwanza roch mariachi malachchik shkale bali kumon mashkashchik li shkale bali kumon ani nashteng ananaw. Mantios kaming kile, tento data bin pitch chan, shinke la pitch ng kosanak shinke. Marahin ka sa tapusin olo. Desde Santa Maria Cabong, Abel Cus, Jochi kaming kile, Jokin na kwabing kila, to karich kwen San Pedro, Kerchalta, Verapaz, Mantios kaming kile. Saludo de la Unión Americana, soy de la parroquia San Francisco, Petén, sector 6. Tres paisa, Mantios paisa, Mantios kaming kile. Si yo lo he dicho, que harán la Unión Americana. Ahora todos estamos diciendo, yo que el van. Mareta, cuaj, aten. Aguante, chic, chic. La cuara, o tinten. Anita, chac, tinque, chac, tinque. Licua, quiste, chac, profe. Porfa, licua, quiste, chac, chanico. Mantios di kabinkile, mantios di kabinkile. O que si, cuá, licua, quiste, chac, chanico, mona. Mantios lika binkil aran, mantios lika binkil aran. O nakakabit siya hon. O nakakabit siya main. Mantios ka binkil. Ano siya honak? Saludos, aquí estoy visualizando en Houston, Texas. Mantios kilbal aran Houston. Sa chulaki chukre, ani? A Roberto Sepp. Mantios kilbal ko a Roberto. José Manuel quiere escuchar el canto. Grabaron hace 2 días. Makoshesh kanap teke kahwin na kerash tenke barin ka na kesh kanap ke kamanshesh chapchak hanan karupoling ka makakul kanak takikin kahwin na kerash listeng li radio shan ka chik na kesh kanap ke likomon ka shesh kanap ke. Bendiciones hermano, aquí estoy visualizando desde el Trenton, Nueva Jersey. Mantios kilbalaran da peyo sakul yo chak chikilbalaran. El canto nuevo peten makakikin in kash kanap omeb di komon kakwine ke rakshten keb na kakesh na akheb. Juan Botzok, saludos hermano, aquí estoy viendo desde Florida. Soy de Cobán, Mantios Kabinkil, Aran, Florida. Ese es el pan de la palabra. Ah, Mashakili, pan de la palabra. Mantios Kilbalbi. Bueno, compartir la transmisión, Reno Kiteraja. Kush, saludo, Mantios, el Hach. Hola, Mantios Kim. Saludos de Chale, Chane. Ishim, ganas a Peo Ishim. El canto nuevo de Petén, Maca, Kikin, Juan José Manuel Maca. Queremos escuchar el canto grabado hace 2 días. Gracias, Canap Kikin, Manuel. Gracias, Canap Kikin. Karut yoli kwa Mateo kwan sa rochot yochi lang. Nakarash na balru ayos kat kakali maka chikarin. Kunak imbit kishye lang Tomas si Jokan chil. Chibit chaal alta verapaz. Mantios kabinkil aran chaal alta verapaz. Kishye lang Tomas si Jokan chali komon okesik bal.
Nakkake bich mo kokete chik chi atinak tocht osok le bich yogesh patzal toha nak ting atinak chik. Porque nakatoke bich. Nakatoke bich kumono ka nakinka chik ni atinak kakwi nak tintus le bich yogesh patzal chak. Ah, ta oksale hun kabal. Antes kabinkil bi anan bar yogesh kabinkil sej ole khil chokere. אני צ'יקה שכה אולה צ'אן שחמילטון בנטיוש כסל חצ'ול וצ'אן שכוויל מצאו לצ'ול תוקרו נינקסי לצ'ול סלה פרוגרמה סלי רדיו טנק ארינה קרטה ארין סמיגל תוקרו על טאמברה פס בנטיוש חבינקי לך סמיגל שצ'ולי צ'ולה סמיגל תוקרו עשי נוסי בעלי מהור נו איודה אינקש שכנב קטלק אינקש שכנב קטלי כמו מראה תוך תשכנב מגנב שיש שם פחוקה תוכל לי כולה אינקה שיש כאן בפיקה אינקה שיש כאן אי סימק עד ככה לי אני צ'יקרין אדי אולה לסתמו ביינדו דסטי אקי אין סן לוקס מנטיוש קלבל על סן לוקס אבקטה אדי מנטיוש קלבל פלורי אקי סטוי ביסולן דסטי לסיודת קפיטל סלודוס קורדה מנטיוש פלורי מנטיוש קלבל אקטור תוכרין נקדקוויל קנטן נוצ'סק, מנטיוש קל בנדיסיונס צ'אל, מנטיוש קלר צ'אל. אוליבר דסטינסיק, ארן נקורי בירין צ'ה קנלונג אונו, ברע אנה קנלונג אונו, דונדה. דוני אמרת אק צ'ה, כואן כאן אינם מצ'ו צ'וקט, שכאן כאן הכנאו. סצ'ולכי צ'וקה קווילינק, לינקת כאנחל אקסלי רדיו, ג'וקין צ'ה קווה בינקילצה כאנחל. Chakwa binkil sashka angel yuwa na kake sa sharaki kabi chona kake taka chukuna kimit sashka angel ona kake sa sharaki kake saludos Marcos de aquí Estados Unidos aquí estado sudido sudo chan manteos ka binkil aran Ricardo Kukul manteos kwa riki taka chakimit yo chakwa binkil la oli familia pop manteos ka binkil Carol manteos ka binkil ne Arin kanlung uno, arin kana Marta. Ah, bantios kana Marta, arin kanlung uno, George kabinkil kana Marta. Bantios kabinkil kana Marta, arin kanlung uno. Kwanzaka riki San Pedro, riki marimba, oh, nakasik chaban makosata, nakchekwan arin. Sa chalang chakakwe kawa Marcos, arin chokin chakwa binkil mame yal poktumpete na kwa naktak, at chakakaru. Ani na chok chakling kanakana. Kunak limbit siyan, laot saka Santi Ingles. Marcos masala salin chol kwa pastor salin chol ula esh masala chol kostan aksa salin chol chika binkil bueno okesh kebali bich okesh kebali bich es pachak binkwa okrel isum chukit sa akun kapachishan tintu sa bich li toh chokesh pachak